0: اصل میرے حضور لکھنوی تہذیب کا بے جوڑ نمونہ ہیں۔ اس میں بدنام نواب سلیم کا کردار بھی بڑی ہی شان و شوکت کے ساتھ طبیعت سے نبھایا ہے راجکمار نے۔
1: بیگم اختر، ہم نے اختر کو دولت دی، یہ سچ ہے۔ ہم نے اختر کو اختر نواب بنایا، یہ بھی سچ ہے۔ لیکن ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ اختر غلط راستوں پر جائے اور آوارگی کا چولا پہن کر کل کا نواب سلیم بن جائے۔ خدا کی قسم، ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا۔ ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ ہماری دی ہوئی دولت سے ایک ایسا مقبرہ بنایا جائے جس میں صرف ہمارے دل کی ٹھنڈک کے لیے آپ کا سہاگ آپ سے چھین کر دفن کر دیا جائے۔ آپ کو اگر اب بھی یقین نہیں ہے تو بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاتے ہیں۔ نہیں نہیں، آپ کا کیا بھروسہ؟ اس وقت تو آپ یہ بھی کہہ دیں گی کہ میرے بچے کی جھوٹی قسم کھاتے ہیں۔
2: نہیں نہیں، آپ بچے کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتے۔ مجھے معاف کر دیجیے، مجھ سے غلطی ہوئی۔ پریشانی نے مجھے پاگل بنا دیا ہے، تن من کی سود کھو بیٹھی ہوں۔ نہ جانے آپ کو کیا کیا کہہ گئی، مجھے معاف کر دیجیے۔
1: میں نے آپ کی کسی بات کا برا نہیں مانا۔ اب آپ یہ بتائیے کہ اختر۔
2: جی ہاں، بات تو پرانی ہے، لیکن مجھے اس وقت معلوم ہوئی جب وہ نشے میں کتنی فردوس کا نام لے رہے تھے۔
1: جائیے، آپ اطمینان سے گھر جائیے۔ لکھنؤ میں ایسی وہ کون سی فردوس ہے جسے ہم نہیں جانتے؟

میں دور تک تھالی کی آواز گونجتی رہی۔ نانی کو تب کیا معلوم تھا کہ آگے چندا کو اسے ہی اٹوپنا پڑے گی اور اسے ہی اترکت ساودھانی بھی رکھنی ہوگی۔ چندا دھیرے دھیرے بڑی ہو رہی تھی اور اس کے انوپات میں نانی کی چنتائیں بھی بڑھنے لگی تھیں۔ نانی کہتی، یہ دوسروں کی امانت ہے، اس کا شادی بیاہ ہو جائے تو میری چنتا ختم، پھر میں چین سے مر سکوں گی۔ اس نے بچپن سے بس نانی کو ہی دیکھا تھا، وہی اس کے لیے ماں باپ تھی۔ اس نے اپنے بچپن کی ساری چاہتیں نانی کو ہی پورے کرتے دیکھا تھا۔ نانی کبھی اس پر چڑھ جاتی تو کڑھنے لگتی، تار سی لمبی ہو چلی ہے پر عقل بچوں جیسی، جب دیکھو گھوڑی جیسی دانت پلکاتی رہتی ہے، الل بچھیری کہیں کی، سارا دن یہاں وہاں گھومتی رہتی ہے۔ ارے زمانہ بہت خراب ہے، کل کو کچھ ہو گیا تو کہاں منہ چھپاؤں گی میں۔ پر نانی کی ڈانٹ جیسے ٹھنڈ کی دھوپ، بھیتر ہی بھیتر اس میں اپنے پن کی گنگنی آنچ ہوتی ہے۔